אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

אמרתי כתובתי היא עדיין כקודם תיגש לפעמים צריך לצלצל פעמיים קומה ראשונה מימין

וכך עד שבא אותו ערב שטפו מדרכות רועשות דבריך היכו לי כחרב דבריך עינו לי כשוט שתקתי דבר לא אמרתי ידעתי רק לא, לא נכון נפרדנו לפתע שמעתי בפתח צלצול פעמון לרגע איחרתי לפתוח קפאתי בין חושך לאור

כאילו היה זה היום. אם פעם יהיה ותבוא, שנית פה ברחוב לעבור, תזכור שבחדר מרגוע, תזכור שדולק בו האור. תבוא כך פשוט כמו נער, דבר לא צריך לחדש.

עברה פרח לקדום שם על החום יום רגיל עם אור וגיל פשוטים כיפת של לחם יום נשוק בסעון השוק וגעש המדרכת

התרושת. יום בהיר מקצות העיר ועד מכרות הנחושת. יום של אושר עד דמעות על לחיי האימהות המפזמות בגנים.

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות ספשייל עם שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות ספיישל עם שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: בוקר טוב ושבת שלום לכם ולכן, מאזיניי ומאזינותיי היקרים והאהובים. אני מקווה ששלומכם טוב היום. מרגישים טוב, אני יודע. לא יודעים בדיוק מה קורה, אבל בכל מקרה שקט לנו. כרגע אין אזעקות, אין מלחמות, אז נקווה שישאר ככה, אבל שישתפר מצבנו הכללי בכל מקרה. אני, בוא נעזוב את הדברים האחרים, נשכח את מסביבנו ונתרכז בשעה של זמר עברי טהור ואהוב ונפלא. הפעם בחרתי להביא לכם שעה שלמה עם זמר נפלא, אושיק לוי. זמר ושחקן, ואושיק הקליט הרבה מאוד שירים, קול מאוד מיוחד, ובואו נפתח מיד בשיר שהוא נקרא אגדת דשא. שיר שכולכם מכירים אותו, אפשר גם להצטרף אליו ככה בהמהום, כי אני לא יודע אם אתם זוכרים את המילים בדיוק אחד אחד. אז בואו נפתח בשיר אגדת דשא, שכתב את מילותיו מאיר אלתר והלחין שלום חנוך. אושיק לוי, בואו נצא לדרך איתו באגדת דשא.

עושק, כמו אחיו, זכרו לברכה, לוליק, הקליט הרבה שירים מתורגמים מהשפה הלדינו. והנה אחד מהם, אני חושב שאחד הכי מתורגמים והכי אהובים, אדיו, שם השיר. התרגום הוא של חן אירן, הלחן הוא עממי. כולם מכירים את השיר הזה. אני שר אותו בכל חבורות הזמר שלי, בשירה בציבור אוהבים אותו. בואו נצטרף לאושיק בשיר אדיו.

בגלל מצבנו היום, אני בטוח שטעינו באיזשהו מקום, נכון? אני לא אומר מי טעה, טעינו באיזשהו מקום, ואנחנו היום במצב לא הכי טוב, יכולנו להיות בוודאי במצב יותר טוב, לולי טעינו. והנה פה, השיר הזה נקרא, איפה טעינו? הוא שואל, איפה טעינו? אולי יש לו גם תשובה, תקשיבו. זאב טנה כתב את המילים, ונפתלי אלתר, לא מאיר אלתר, אלא נפתלי אלתר, יש הקולנוע, נפתלי אלתר הוא שהלחין את השיר, איפה טעינו? תגידו לי.

השיר הבא נקרא אליק השחף שלי. אתם מבינים, אחד איש שיש לו שחף משלו, שחף, זה לא ציפור קטנה כמו נחלי אלי או מה זה, זה שחף, זה ציפור גדולה או ציפור גדול, אני יודע איך לקרוא לזה. אז בואו נקרא אליק השחף שלי, כתבו לי אורה ברש ודן זכאי.

ועכשיו מגיע תורו של השיר שהוא אחד השירים הכי גדולים. אני חושב שאם שאלו את אושיק לוי מה השיר הכי גדול שהקלטת או אחד מהם, הוא בוודאי יגיד שזה אחד מהם. השיר הזה נקרא בלד על השוטר, השוטר אזולאי, שייק לוי, עם התמונה הבלתי נשכחת. את השיר הזה כתבו אהוד מנור ונורית הירש, כתבו כל כך הרבה שירים ביחד, ושר אושיק לוי, הוא הביצוע המקורי של השיר בלדה לשוטר.

עוד שיר מהשירים המרגשים האלה המיוחדים, טוליק. תקשיבו למילים של השיר, כי כתבה אותו רמה סמסונוב, ואני משהו אישי. כשאני הייתי בכיתה ב', אני לא צריך ב' או א', ב', אני חושב, המורה שלי, נעמי פלגית, קיבלה חופשת לידה, ילדה את שי בבנה, ובמקומה באה מורה מחליפה, רמה סמסונוב. אישה צעירה, תמירה, יפהפייה, זמרת. זמרת אופרה, לא ידעתי אז. והיא נתנה לי את האפשרויות ללמד את הכיתה. אני כמעט כל שבוע, אני למדתי מדוד שלי, דוד ראובן, שהיה בפלמח, הוא לימד אותי שירים, ואני לימדתי בכיתה, התחלתי אז כבר בכיתה ב', היא ראתה שאני שר יפה, ואני יודע שירים, והתנדה, אמרתי, אני רוצה ללמד, וכמעט כל שבוע לימדתי שיר חדש, בזכותה של רמה סמסונוב. יש לה חלק גדול מאוד במי שאני היום, בלי שהיא יודעת כבר, ואני לא יודע מיד עד זה כשהייתה עוד בחיים. המילים של רמה, והלחן הוא של נפתלי אלתר, חבר טוב של אושיק לוי, ובואו נשמע את השיר טולי.

נחזור ללדינו, והנה שיר שאת מילותיו כתבה רחל שפירה, הלחן הוא עממי, ואתם מכירים את השיר ואוהבים אותו כל כך, יד קטנה, יד קטנה, איזה שיר יפה.

ועכשיו אחרי שקשרנו לבלדינו אנחנו קופצים לניו יורק לארצות הברית ויונתן סע הביתה יונתן גפן כותב את זה ונפתלי אלתר מלחין את זה אושיק לוי שר את זה יונתן סע הביתה גם שיר מאוד מאוד ידוע ויפה

חוזרים לזאב טנא, כבר נתקלנו בו למעלה, איפה טעינו, והפעם הוא כתב את המילים, ואת הלחן כתבה יהודית רביץ, אהובתנו. השיר נקרא כמו בסרט. בואו נשמע מה בעצם יש כמו בסרט.

אלי מוהר, אני מוכרח לתקן, אני כל פעם נתקל באנשים שקוראים לו, פונים אליי ושאומרים, מה, זה הוא ערבי או יהודי? זה לא אלי, זה אלי מוהר, שם הזה מהתנך, בבקשה. אז אלי מוהר, הבן של יחיאל מוהר, שכתב את כל השירים ללהקות הנחל וכו' וכו' וכו'. אלי מוהר, מילים, הלחן, למה מי? ושר אושיק לוי, רצי שקד.

עוד אחד מהבומבות של עושק, או מהתותחים, אתם יודעים, הפגזים הכבדים האלה. חוזה לך ברח. ינקלה רוטבליט כתב את המילים, שלום חנוך הלחין, עושק עושה חוזה, וואלה איזה שיר משהו, חוזה לך ברח.

חוזרים לאלי מוהר וללחן העממי ולחנים, הלחן העממי היפהפה הזה, ולאושיק לוי ששר כל כך יפה, ריח השדה. איזה ריח יש בשדה. אתם יודעים עוד משהו אישי, כשהייתי קטן והדוד שלי דוד ראובן היה בבית זרע, בחופש הגדול היו שולחים אותי לבית זרע, ואני שם, הוא היה עובד בשדות, היה לוקח את, העירו אותי בשש בבוקר, לוקחים אותי על הגלה, נוסעים לשדות ועובדים שם. אני לא עבדתי הרבה, אבל הייתי איתו, הייתי שם. ואני, כשאני היום כבר מבוגר, גדול, גדול, הייתי עד בן שבע, או בן שמונה, הריח של השדות, הריח של החיטה, הריח של הטלטן, הריחות האלה עדיין בתוך האף שלי, ואני מרגיש אותם, אני עוצם את העיניים, ואני מרגיש את הריחות הנפלאים האלה. ובואו נשמע את השיר, ריח השדה, אני מבין על מה הוא מדבר פה.

השיר הבא נקרא שתי אחיות. יצחק מנגר כתב אותו ביידיש, יצחק מנגר הגדול. צביקה פיק הלחין, ואת התרגום עשה יורם תהרלב. שתי אחיות.

ולסיום, נלך שוב לזאב טנא, שכבר פגשנו אותו למעלה בהרבה שירים, בשניים, שלושה, אבל הלחן הפעם הוא של מתי כספי, לחן מאוד מיוחד. זאב טנא ומתי כספי, אושיק לוי שר את השיר לילות שרב. הנה, בלילות האלה באמת נורא חם, אני חייב לפתוח מזגן בלילה, אחרת אני לא יכול להירדם. אז הנה, לילות שרב, אושיק לוי, וכאן אפי נצר, נפרד מכם באהבה גדולה, עד השבוע הבא, בתקווה שהשבוע הזה יהיה לכם שבוע נפלא, שקט, רגוע ומלא אהבה, שירה וריקודים. אנחנו פה שוב איתכם ביחד בשבת הבאה.

0: איתכם בכל מקום, כל הזמן, גם בדיגיטל.
1: עשינו לנו באתר, באפליקציה ובערוצי הטלוויזיה.
0: רדיו חיפה.
1: רדיו חיפה.
0: תחנת הלעיתים של ישראל.

בוקר טוב לכם, רדיו חיפה 107.5 והשבת שלנו, מאירה לנו פנים, זה הבוקר החדש של השבת. אז אתם כאן יחד איתנו, כל היום הזה, להיטים לנצח, הנוסטלגיה במיטבה, כאן ברדיו חיפה 107.5. כאן איתכם אופן גיא בזק, פתחנו עם Sealed with a Kiss, ואנחנו

אני מקווה שהשעה הזאת לא מוקדמת לכם מדי ללהיטים לנצח, נכון? ללהיטים לנצח אין שעה, זה נצחי. עד כאן השעה הראשונה, אנחנו כאן עד הערב עם כל הלהיטים היפים מפעם, ואתם כאן יחד איתי.

0: אפולו, מכבי.
1: מכבי.
0: ימין או שמאל?
2: ימין.
1: שמאל.
0: שוק דלל או?
3: שוק דלל, שוק דלל.
1: שוק דלל.
4: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
5: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון.
5: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
6: מי זה יהיה. אלירן,
5: דן,
6: נועם,
5: עומר
6: או רפאלה.
5: הערב זה קורה,
6: האירוע שכולנו חיכינו לו,
5: האח הגדול, הגמר.
6: הערב בערוץ 13.
7: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
8: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
7: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: 3. בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: מחר בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.

0: איזו שבת יפה, מוקדשת גם לכל האסירים ששומעים אותנו. הנה, ג'ייל האוס רוק. זה היה השיר שפתחנו את השעה הזאת. אנחנו ממשיכים הלאה עם הקצב ו-Rock Around the Clock. ברוכים הבאים לשעה נוספת של להיטים לנצח. כאן איתכם גיא בזק, כל היום הזה עם להיטים נוסטלגיים. האזנה טובה. 1, 2,
1: 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: baby. You're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the back?
1: לעתים לנצח, שבת של נוסטלגיה,
2: ברדיו חיפה.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: זה היה ג'וני קאש עם I Walk the Line, מין סוג של עבר את הגבול. לפניו שמענו את קני רוג'רס עם Ruby Don't Take Your Love to Town. עכשיו, Stand By Your Man. רדיו חיפה ולהיטים לנצח גם באפליקציה, אז אתם יכולים להמשיך לשמוע אותנו גם שם. Sometimes.

והנה עוד שעה של להיטים לנצח מסתיימת לה, עוד שעה יפה, לפנינו עוד שעות נהדרות שהכנתי לנו. תשארו כאן יחד איתנו, השבת הזאת יפה יותר עם להיטים לנצח ברקע. כאן גיא בזק.

0: של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון.
5: קבלו את... כל המדינה מחכה לדעת.
6: מי זה יהיה? אלירן,
5: גל,
6: נועם,
5: עומר,
6: או רפאלה.
5: הערב זה קורה.
6: האירוע שכולנו חיכינו לו,
5: האח הגדול, הגמר,
6: הערב בערוץ 13.
7: בזמנים קשים אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית, תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
10: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
11: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זווידת.
13: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
14: וואי, מה עשיתי?
15: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
16: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
17: ישראלק, צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

רדיו חיפה 107.5 ולהיטים לנצח, זאת התוכנית המשודרת עליכם כבר יותר מ-20 שנה כאן אצלכם ברדיו שלכם. פתחנו את השעה עם הקדשה לכל הנשים היפות, Oh Pretty Woman, זה היה רוי אורביסון, ואנחנו ממשיכים עם The Everly Brothers.

כך מסתיימת לה עוד שעה של להיטים לנצח, בלי יותר מדי דיבורים, נותנים רק למוזיקה כאן להתבטא, כי זה היום שלה. להיטים לנצח, כבר חוזרים עם עוד שעה, כאן גיא בזק, אני מחכה לכם.

0: של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: גבירותיי ורבותיי,
4: קבלו את הדייר האחרון.
3: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
4: מי שיהיה. אלירן,
3: גל,
4: נועם,
3: עומר,
4: או רפאלה.
3: הערב זה קורה,
4: האירוע שכולנו חיכינו לו,
3: האח הגדול, הגמר,
4: הערב בערוץ 13.
5: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר, ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
6: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות סיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
17: דוניט סלאט ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוסים, פארק ירוק וקהילה.
16: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.

שלום לכם וצהריים טובים, אתם על רדיו חיפה 107.5, תחנת הלהיטים הנוסטלגיים שלכם בשבתות, כן, בעיקר. בטוח שהצלחתם לחייך עם השיר הזה של Modern Talking מה-80s עם Brother Louie Louie Louie. אנחנו נשארים עם הלהיטים, וכמובן ב-80s, עוד זמרת שהגיעה מגרמניה, קוראים לה סנדרה, היא הביאה לנו את הלהיט הבא, מריה מגדלנה. שתהיה לכם הזנה נהדרת וזיכרונות מתוקים מפעם.

כן, כן, אלה לילות הקיץ של סוף שנות ה-70. אלה הצמד אוליביה נוטן ג'ון, יחד עם ג'ון טרבולטה מתוך הסרט גריז. שמענו את Summer Nights. איזה חום היום, אה? אנחנו רק מחכים ללילות, כי בלילות עוד איכשהו נעים. יאללה, בואו נמשיך. הנה להקת אבא עכשיו עם מאמא מיה.

וכך הסתיימה לה עוד שעה של להיטים לנצח, ככה בשיא החום, אנחנו ביחד. כן, כן, חברים, אין דבר יותר טוב מאשר להיות ביחד, ככה צמוד צמוד. אמנם דביק קצת וחם, אבל זה כיף להיות ביחד עם המוזיקה הזאת, הנוסטלגית. תכף אנחנו ממשיכים, כמובן גיא בזק, אתם כאן יחד איתי בידיים טובות מאוד.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: מחר בערוץ 13 זה מתחיל פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
3: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוט טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
8: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
14: גבירותיי ורבותיי,
15: קבלו את הדייר האחרון.
14: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
15: מי זה יהיה. אלירן,
14: גל,
15: נועם,
14: עומר
15: או רפאלה.
14: הערב זה קורה,
15: האירוע שכולנו חיכינו לו,
14: האח הגדול, הגמר,
15: הערב בערוץ 13.

שבת של נוסטלגיה, גם בשעה הזו כאן ברדיו חיפה 107.5. למעשה כל היום, מהבוקר ועד הערב, אנחנו כאן עם התוכנית הזאת להיטים לנצח. זה היה סטינג שפתח את השעה עם If You Love Somebody, Set Them Free. אז קחו לכם איזה מלון כחול, בלו הוטל, וזה קריס אייזק שממשיך.

אלה היו מועדון תרבות והסולן הססגוני והצבעוני שלהם בוי ג'ורג' ומיס מי בליינד. נמשיך, הנה עכשיו אנחנו נעשה איזה קפיצה ל-90s והמצב רוח טוב ששריל קרו מביאה איתה All I Wanna Do.

כל הלעיתים, כל השבת, כל הזיכרונות, רדיו חיפה 107.5, גם בשידור חי באפליקציה שלנו. באפליקציה, אם תיכנסו לספרייה, תמצאו שם גם תוכניות ישנות של לעיתים לנצח, עם עוד נוסטלגיה, ממש ארכיון שלם. אז תנברו ותיהנו לכם. כאן גיא בזק, תכף אנחנו ממשיכים עם עוד שעה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5 רדיו
2: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
3: גבירותיי ורבותיי.
4: קבלו את הדייר האחרון.
3: קבלו את... כל המדינה מחכה לדעת.
4: מי זה יהיה? אלירן,
3: גל,
4: נועם,
3: עומר,
4: או רפאלה.
3: הערב זה קורה.
4: האירוע שכולנו חיכינו לו.
3: האח הגדול, הגמר.
4: הערב בערוץ 13.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: מחר בערוץ 13 זה מתחיל פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מה, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.

צהריים טובים לכם, רדיו חיפה 107.5, להיטים לנצח, כל השבת כאן, לאורך כל היום. פתחנו את השעה הזאת עם מייקל ג'קסון ו-Human Nature, ואנחנו נשארים עם המוזיקה ככה הנעימה, והזורמת לנו יפה בצהריים. זה מרווין גיי עכשיו שממשיך עם סקשואל

אחד השירים הטובים של ה-80s זה ללהקת טוטו. אנחנו ניפרד בינתיים עם Broken Wings, Mr. Mister. כאן גיא בזק, ואני חוזר אליכם תכף.

0: מחר בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
1: וואי, מה עשיתי?
2: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
3: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
9: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-39,000.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: גבירותיי ורבותיי,
13: קבלו את הדייר האחרון.
12: קבלו את... כל המדינה מחכה לדעת.
13: מי זה יהיה? אלירן.
12: גל.
13: נועם.
12: עומר.
13: או רפאלה.
12: הערב, זה קורה.
13: האירוע שכולנו חיכינו לו.
12: האח הגדול, הגמר.
13: הערב, בערוץ 13.

אמרתי שאני אחזור אליכם, נכון? וחזרתי רומנטי מתמיד. אלה היו דיאנה רוס יחד עם לאנה ריצ'י, מתוך פסקול סרט שיצא בתחילת שנות ה-80, הוא נקרא Endless Love, כך גם השיר. אלה להקת ההה, שמזכירים לנו את השיר Crying in the Rain.

איי איי איי, כמה אהבה, כמה אהבה הייתה פה, אה? אנחנו נשארים כאן יחד איתכם, להיטים לנצח, עוד להיטים בדרך. הפעם אנחנו נרים קצת את הקצב, כבר 4 אחר הצהריים, הגיע הזמן להתעורר, נכון? ניתן גם ל-80s וגם ל-90s ביטוי. תהיו כאן יחד איתי, גיא בזק פה באופן, ואני כאן יחד איתכם עד הסוף, עד 18:00 בערב לפחות.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5
2: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: גבירותיי ורבותיי,
4: קבלו את הדייר האחרון.
3: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
4: מי זה יהיה. אלירן,
3: טל,
4: נועם,
3: עומר
4: או רפאלה.
3: הערב זה קורה,
4: האירוע שכולנו חיכינו לו,
3: האח הגדול, הגמר
4: הערב בערוץ 13.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
8: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

זו שבת מבורכת עם כל הלייטים כאן ברדיו חיפה 107.5 מהבוקר כל שבת, כל השבת ועד הערב. אלה היו הקרדיגנס מה-90s ו-Love Fool. אנחנו נמשיך הלאה והנה הבלונדינית הכי בלונדית משנות ה-70, ה-80 ואפילו ה-90.

והנה הגיע לסיומה השעה הזאת, אבל אל דאגה, אל דאגה, יש לנו עוד שעה, חכו חכו חכו, עוד שעה, שעה אחרונה של להיטים לנצח להיום, ואני בטוח שאתם תהנו גם ממנה. כאן גיא בזק, כבר חוזר.

0: מחר בערוץ 13 זה מתחיל פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עמרי ודורין קנדה, וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
1: אפולו, מכבי.
2: מכבי.
1: ימין או שמאל?
3: ימין.
2: שמאל.
1: שוק דלל או?
3: שוק דלל.
2: שוק דלל.
1: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
0: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פולטרקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: גבירותיי ורבותיי,
8: קבלו את הדייר האחרון.
7: קבלו את... כל המדינה מחכה לדעת.
8: מי זה יהיה? אלירן.
7: גל.
8: נועם.
7: עומר.
8: או רפאלה.
7: הערב, זה קורה.
8: האירוע שכולנו חיכינו לו.
7: האח הגדול, הגמר.
8: הערב, בערוץ 13.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.

ברוכים הבאים לשעה האחרונה של להיטים לנצח ליום הזה. כן, כן, אנחנו כבר מהבוקר כאן, והנה, אנחנו הגענו אל השעה האחרונה, שאני בטוח שהיא תהיה לא פחות טובה מכל השעות האחרות ששמענו. אז כאן גיא בזק, פתחנו את השעה עם בלינדה קרליל, עם Heaven is a Place on Earth. מה? באמת? לא ידענו? נמשיך הלאה, הנה הספייס גירלס, הכוכבות של ה-90s, עם Say You'll Be There.

איזה שבת נעימה זאת הייתה, אה? עם כל המצב רוח הטוב שלכם, היה שווה את זה. אנחנו כל שבת ככה עושים, כן? כל שבת אנחנו נפגשים מהבוקר, מתשע בבוקר, ועד הערב עם כל הלהיטים הנוסטלגיים של פעם, שמזכירים לכם רגעים ומצבים קסומים מהעבר. ולפעמים הלא כל כך רחוק. כאן גיא בזק, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב, אנחנו נפגש בשבת הבאה. בזמן הזה, אם אתם מתגעגעים ללהיטים של פעם, פשוט תיכנסו ליישומון של רדיו חיפה, ויש שם תוכניות, ובתוכניות תמצאו את להיטי, להיטים לנצח. גם תוכניות עבר רחוקות יותר, אבל זה תמיד נוסטלגיה. בטוח תהנו. להתראות, ביי ביי, שיהיה לכולנו שבוע טוב.

0: לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גבירותיי ורבותיי,
3: קבלו את הדייר האחרון.
2: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
3: מי זה יהיה. אלירן,
2: גל,
3: נועם,
2: עומר
3: או רפאלה.
2: הערב זה קורה,
3: האירוע שכולנו חיכינו לו,
2: האח הגדול, הגמר
3: הערב בערוץ 13.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
7: תמיד איתך.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
11: מחר בערוץ 13 זה מתחיל, פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה 107.5 רדיו חיפה. אפולו, מכבי.
1: מכבי.
0: ימין או שמאל?
2: ימין.
1: שמאל.
0: שוק דלל או?
2: שוק דלל, שוק דלל.
1: שוק דלל, שוק דלל.
0: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
0: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 839,000.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון.
5: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
6: מי זה יהיה. אלירן,
5: גל,
6: נועם,
5: עומר,
6: או רפאלה.
5: הערב זה קורה,
6: האירוע שכולנו חיכינו לו,
5: האח הגדול, הגמר,
6: הערב בערוץ 13.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: גבירותיי ורבותיי,
3: קבלו את הדייר האחרון,
2: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
3: מי זה יהיה. אלירן,
2: גל,
3: נועם,
2: עומר,
3: או רפאלה.
2: הערב זה קורה,
3: האירוע שכולנו חיכינו לו,
2: האח הגדול, הגמר,
3: הערב בערוץ 13.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: וואי, מה עשיתי?
10: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
11: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
9: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
15: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
16: מחר בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מה, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.

0: come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
2: דוניצלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
1: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
3: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פולטרקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: גבירותיי ורבותיי,
7: קבלו את הדייר האחרון.
6: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
7: מי זה יהיה. אלירן,
6: גל,
7: נועם,
6: עומר
7: או רפאלה.
6: הערב זה קורה,
7: האירוע שכולנו חיכינו לו,
6: האח הגדול, הגמר,
7: הערב בערוץ 13.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו עם משתולים, חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: את צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס, קס.
3: היא רוצה לטוס, בודן לטס, מה לטוויון, ולך בייבי פייס.
2: ועכשיו את ג'וס, נלי התרקס.

three. Come on, girl.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסי תצ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב. יותר תקשיב.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

אתם אשר נרחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב אתם אשר נרחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב, קדם השם ירחם.